Gudarin hejar xoştevî. Efşeve me babetek berhev kiriye. Evyawî çendê ku babetê me ye efşeve dilihewe bît û babet jî cihê xwe bigirît. Babet yê serdeme ku babet dildûr geştiyaran bît. Wekî em zanî ku rejeka zora geştiyara seredana Herêma Kurdistanê û taybetî parêzgeha dihû kiriye. Vecat babetê me dildûr geştiyaran bît.

Gotoran wekem hemî dizanîn demê dîte helkeftek vê cu her helda helkefteka hebî çavê geştiyarên Kurdistanê ye taybetî li duhokê ye havîngehên deverên duhokê pir bûne ji geştiyaran wekî me hemiya dîtî rojanê cejinê de parêzgeha duhokê û havîngehên wê pir bûne ji geştiyara zêdetir wekî dibêjin 350 هزار گشتیار هاتینه هری ما کردستان میشه و که گشتی هر روزا 50 هزار گشتیارا سردانا دهو که گریه اجدوان 5 روزه دو که بیجین یه ججنه دا گشتیار زور هاتینه دهو که هوتیل و موتیل جی پر بوینه اج گشتیاران

Erê nûke Herêma Kurdistanê di rewşeka hestiyar da ye. Nihêlana qewarê Herêma Kurdistanê dê çarenivîsê Kurdan çi bîtin? Qeyrana siyasî li Kurdistanê dê çawa bi dimayî ket? Dergehê partî bû danûstan din û çarekirina kêşeyan bû herdem vekiriye? Berjewendiyên bertang û takleyene xizmeta berjewendiya giştî diket? Ev û çendîn pisyarên dî.

Evro Rojnameka Rojane le dehoke derkevi jmara 3989 ya Evro Roja Dushanbil berdaste meyem evden gubasu babete de da bala vinem. Ezin siyasi herim u Kurdistan'ı piştavaniyel dast peşkariya Serok Barzanitken. Serok Barzanit bejiden peyama min bu Ali u hezin siyasi in Kurdistan'ı ava ku hemi Ali bil le berjavandiyen xelke Kurdistan'ı bkenu berjavandiyen bilindin gelê me bêxine ser hemî armancû berjewendiyên berdengda. Wezîrê Petrola Iraqê bêjîtin bi zavêdgehên hemî kêşeyên helewîstî gel herêma Kurdistanê çare bikin. Berperê sê Mahmûd Mihemmedê bêjîtin dergehê me bû hemî aliyên siyasiyê vekiriye bû çareserkirina kêşeyên herêmê. Bagda bengavên giryarî bû têkelkirina hêzên Seraya Selam di nav dezgehên emnî de havêjîdin. Berperê çar dengbasên Kurdistanê û cîhanê bixwedgirîdin. Îlham Ehmedê bêjîdin divêdin veku Kurd bêdaçûnê di peywendiyên xwe edgel Amerîka de bikein. Stratejiya Îsraîlê li hember Îranê şiya Amerîka cuda ye. Berperê pênc dengbasê nav xwe yê bixwedgirîdin. Serokê desteya we berhînanê bêjîdin 83 ji sedê we berhînerê li herêmê xwe cihin û projên mezin nimûne. جنویسین اشتی صالح برپر حفت بو بابتین جواکی هدیه ترخان کرن با گرتن هفتسنگی جیانه دا پیدویه که درونیه از ده دیگه هشتنه به باورنامه ناهی تپی